0: تمكو لاس تمكو فافي.
1: آنك إتشي أرماتوري كدمان في السمان أريك فين ماس تنتانك يوندان داد تيمان رتزروتش فاينيني فاتوتك ان تومبري كيانكيو أريفا ساكي بوتك نونيا بين يافزان كسافو لينا بين تانا Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto zao. Saoraka aza Andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anampenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnitsika ity, nefa iza tsy matory fa adalàna ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaika fefa miady be ny saika raha mpitsofotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamaina mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray nisy mantso fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andano ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka, nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny meondana sombonaina eto mpoko be taraina

0: لاش تمك فافي
1: انا ولا ني فوكا بارك انت انت
2: ميتا فوكا بارك تينا باصارا لويش كيوشي افا ني شاتون اي فامباش لا زينا وي صار
1: ما انا وانا كوسان دي تا فامو ام بوكا تا فوكا ما يان فام غاد
2: فوكا ما مورا مورا يان ازن لالا ناراتسك
1: كي ني جامد
2: ديما بول شفيت اندوان
1: ديما رانتينا ماسكارينا نوتشينا
2: تكون واريف Satria ny masparena be dia be azo iainana ihany loha efa ipisandre le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny dimapolo sivalo eo ny kilao fitonjato arekotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

0: لاش تم كفا فيه.
1: نان رانا كان رانا لوا سمارت يفا منوتا أول نقول تيتا كلبة أول نانجي كلاوان سكيا منوتا أول زان نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليكتان أنا تقول لك أنا لكلا تي نيان تينا نيان يوم نيا أتند لا تكاديو فسكيا منو كاس بستو نقول بس نيتير زان لفا تباتي نعام عن تكو نتوه فتني أرساس تني تيرت فا تيدي وتيري أرساس فنو Jadi matu nulani bela mandusa, betul cain jadi mungkin ni apa, fula fula ni fira muna mungkin ajaan, di lasa mandusu aziz.
2: Nah, betul miasa le saja, zaman so mana burung lala zan, di nanti nak tia, nanti anu sport kel saya, apa itu ke miasa le sas. Ibu le risakai fanatik, mana seni taras zan ni. Emet misfana tiba rasan tarante. Cepat saya nak tahu orang lewul lagu zamfa. Utan nenek mana zan mana zan ni je. Amna zan ni. Caran sah sahji. Amsone nul lah zan ni nul lah cte mata wat. Uat awe nendala na. Amne tu eh resaka sirkulasi na rutu ruti efu tu zazo. Tiram kesan lu, lu kita kaya nusa satu yang sembo disiplin cara tahu nul.
3: Pakapian, nanti faham sem, nanti amle faham zakat, nanti faham dia pakapian. Nanti tinggal tu bola tenis sahve, bola tenis sahve, nanti dia bola cita kuni sah. Ila ini nanti faham pernah nusa satu le marakas, nanti je baby, saya nama maaf maaf lu. Nanti ila ini nanti apian, nanti cila sah jam sekum bama lala mata wajan.
4: Fajin betul kalau nyantai lepas, pernah lagi, pernah mama falalan, sumpit nak kiri nak lepas nak fajin. Ia lutut kunci atau, tapi itu atun lewulah sahaja bola cuma patas. Itu kunci apa yang nak lepas fakini nak fusi lewulam bola lantuk pun nak kita sahaja.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: كلاس تم كفافي.
1: آنك إتشي أرماتري كدمان في سمان أريك في نماس تين تانك يوندان داد تيمان رتسروتش فاينيني فاتوتك ان تومبري خيانتيو أريفا سكيبوتك نونيا بين يافزان كساف لينا بين تانا Ramjun guna, aza tomana itu nau, fats mumba nau kur zovet desket zau. Saora kajan riamant, rats fanta tau kur zale nif saina, naja yad nif yaina, fen zava mifama, mila cai taktur, e fanta na mar zau. Sufanyafna aminao izany izaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na dia hoe indray mahandro nefa ny ofany sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloko ary ny ambo no ny angambo raha misy te atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalàna ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaika fefa miady be ny saika raha mpitsofotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray nisy mantso fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy arety izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay la mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.